moja viikats vastahuak. Kaikki ke, ka pehta uanuak, nika muuto aue. Ka pehta agusetek, ka juutek.